0: na woton no challenges ben na wo ho obi ba na obeto kwadu na se wa na wo fa drone se no obi beto aye omo se den
1: kwadu no de no kure se ye sha ehun ye fe pa se ye dodo ni sha but de ehun en sha dan ye fe no eno na ho de na o de abre
0: na emuje we na nkofo so penito pa
1: gana fo de omu di kwadu nura omu ndi kwadu aduane
0: eh
1: to mpe de ne ho o fe ehun nya fese ya omo se odu kwa ye ba na omu ni o se ensu we no su na ye papa
0: ah
1: so atia se
0: ti uka se se gana fo di kwadu nura
1: se omo pe de ehun ne ye fe no na omo pe
0: aha
1: se ehun nya fa omo se enye ensu eno no na ye papa eno organic chi ni ho
0: ah ayo me da se ne che se eno ne mo ha no e na ni nyina se wo de so won se da duro wa
1: because me nko chima me ti fa ko me tu e do de na 3 days e be sey by we say be suwa 1 week kura na nya hwe ye e break akaka kura na wo ton sanity
0: e na wo se so e bri bom
1: na de ni nyina be bri abom
0: it wo se wo se na duro e di how many days
1: 3 days
0: e na wan se na duro
1: be 1 week kura na mre.
0: Oh, okay. Mate, me da se passes. Ani ye nto aso na mama. Ye mo nko bo wo ton kwadru na odi obedi jwa ko. Ba cho se.
1: Se fa cho me ton.
0: Ocho.
1: Bi di fe kura na eba.
0: Ah, mumu na mu de ani ene wo ba wo ni ma nyina asa.
1: Oh, en sansa.
0: Ah, wo de no de ebu ni de abri nyina ne ba.
1: Eh.
0: Wo sansa na odi aba na.
1: Ba cho ai.
0: Wo sema ne bre.
1: Ai.
0: Nanya duro die ni bia.
1: Davi.
0: Nte ye den na nyina tumi ebre kwa kwadu so ehun ye pa o.
1: Mhm.
0: Etu ye ne sen.
1: Oh. Sta. Be kwadu bu nu a.
0: Aha.
1: Na ma be pem fine.
0: Mhm.
1: Na me den enwura, enkwadu nwura ni bi no.
0: Yeah.
1: Egu fom. Na me den toma. Bed sheet and I'm toma
0: yeah.
1: As the ho.
0: Mm-hmm.
1: Na me di kwadu na guso. Ba pimpem bi aguso. Mm-hmm. Na me di ato ahyem. Na me san di bi aguso. Na me di ato na ahyem. Na afa me di nwura ni bi akata ho nyina. Na maka bed sheet no aguso. Na me di entale nkwala na nhye biem no aguso na chese
0: heat chine mo. Ato na ye dia de.
1: Enu so ye aduaba.
2: Moreover, na e go fruit but e yan kan fun okra no moreover e join nim dey we are what dey kura dey awu nim but we dey e befo dey say na akodun to bi mu kro mu ko unu yen mu so no
0: ah
2: yen so botarians no yen so yen fruit pa yen so yen nim dey ya brother ato ah nje hana oba international market ya obenya ato papa e dey awudi ya obenya ho dey.
0: Oh, okay, T, where the me de bekwa kwachere ahwefo. Neche se atono se wonte ya. Eh, omo se eyaduaba. Ya ewo kwaim. Na eno na nti mu a mode every village ba no. Eno na mode se mama waso di village ne ba.
3: Ah, me so me di village.
0: Na mu ye de na bu hunu se atono etumi ma hit jina kwodo nim.
3: Me kwacho.
0: Mama papa wa no ne kasa de ma.
3: Ye na ye nananom. E na omo ye se adwuma na omo kire ye nchini ma fo no. Ene yenso yeso ma yenso ye de ye.
0: Enti obo omo krom ne nim no mu nim se ato no bo ama hit jina mu ana se e de enti no mode enronu na eguso no.
1: Se oni pe bia wo secret ni wa ho ode. Enti so ye mi secret nya se wo ba ya me nka.
0: Eh. Oh nice one ye da se. Ni enti we no se wo de ato no e sa. E di be se na se yan sa na bre.
1: 2 days.
0: Eh.
3: Acho bi she ni ko se ara no pa.
0: Aha.
3: Na metu no edwada enumire
0: eh atoni ntie eh
3: this is a heat wo mpa anodin
4: anya sa ma ni she mucha ebe noa ntube yikwaru na ni nyina etete
0: eh
4: se wuyi ni ntem.